0: ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱫᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤ ᱪᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱷᱨᱮ ᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱥᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝ ᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱥᱴᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱟᱵᱥᱤᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱠ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱤᱱᱨᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱮ
5: ᱪᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱛᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱛᱷᱢᱛ ᱱᱤᱝᱜᱟᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱩᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: Nangsi Zhongsib Nitsilab Jilun Jabudimu
7: Arangdi Pavjin Ruwi Shogtum Jikorlu
6: Zhongki Zhongsib Sarwa

ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱧᱮᱥᱤᱢ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱧᱮᱱᱛᱩᱠ ᱵᱮ ᱡᱚᱡᱮᱛᱤ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞ ᱧᱮᱥᱤᱢ ᱪᱟᱡᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱟᱛᱮ ᱱᱫᱟᱨᱛᱟᱨ ᱥᱟᱫᱮ ᱚᱭᱚᱪᱤ ᱛᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱟᱝ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱭᱩᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱭᱚᱫᱮ ᱱᱤᱥᱩᱵ ᱫᱚᱜᱩᱞ ᱢᱟ ᱱᱤ ᱱᱤᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱪᱟᱱ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱨᱮᱴᱤᱜ ᱵᱤ ᱛᱟᱢᱵᱤᱵ ᱫᱟᱝᱜᱟᱞᱵᱤ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟᱵᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱵᱟᱜ ᱪᱩᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱤᱱᱟ ᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱜᱤᱨ ᱪᱮ ᱡᱤᱨᱱᱤ ᱠᱟᱯᱞᱤᱵ ᱡᱟᱵᱤ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱤᱯᱠᱚᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱱᱤᱨ ᱞᱮᱯᱠᱞ ᱞᱟᱢ ᱥᱴᱤᱯᱴᱩᱞ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱠᱚᱱᱟᱜ ᱪᱩᱡᱟ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱵᱚᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱᱴᱩᱠ ᱥᱤᱵᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱵ ᱪᱮ ᱵᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟᱱᱛᱨ ᱭᱩᱛᱤ ᱫᱤᱯᱠᱚᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱥᱢ ᱭᱮᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱢᱟᱱ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱡᱟᱝᱵᱩᱨ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱮᱵᱟ ᱟᱢ ᱱᱤᱪᱷᱟᱵ ᱞᱷᱟᱜᱵᱟᱨ ᱪᱮ ᱵᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟᱞ ᱡᱟᱱᱛᱨ ᱭᱩᱛᱤ ᱫᱤᱯᱠᱚᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱪᱮᱯᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱜᱩᱡᱩᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱩᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱪᱮᱪᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱱᱟᱝᱢᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱩᱜᱢᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱢᱞᱟᱵ ᱡᱩᱨᱡᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱭᱮᱱ ᱢᱚᱞᱮ ᱩᱱᱡᱟᱝ ᱤᱫᱟᱱ ᱡᱤ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱩᱜᱩᱡᱩᱱ ᱯᱟᱡᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱚᱪᱤ ᱪᱟᱣᱤ ᱡᱚᱥᱢ ᱪᱮᱨᱜᱤ ᱥᱤᱯᱥᱟᱫᱮ